0: känner hjärtat att lyssna på blodpropp. Men först är det som det gör att hjärtat mitt slutar slå. Sen att det är som att jag vet att jag blir helt sånt tom och jag är i kroppen.
1: Taking you to the Sydney Mime Music Bowl in Melbourne 2019, it's Rufus DeSole with their track Treat You Better. You're on Triple J. Yeah.